Țită, țită, dușă, dușă, tagia di te voglio bene. Țită, țită, dușă, dușă, io to voglio fa

trebuie să îndine. Stimoșa ca să vă șed și vându. Esi și mi-e la lor și grădină, zambie, voi.

0: sorte tu. Patata, fratata, mamata, sorata, tieta, nonata, tieta, sorata, mamata, patata, fratata, fratata, mamata, sorata, tieta, nonata, mamata, patata, fratata, iată venna! Iată venna!
1: Dusolina Giannini, lui se...